0: things that I've got.
1: En gang til. Dette ASMR, det jo noen som liker det veldig godt, og det ekstremt mange klipp av det på YouTube, hvor man altså kan høre såkalte nærlyder av detaljer, for eksempel smatting på tyrkisk pepper.
2: Funker det for deg det også?
1: Nei.
2: Nei.
3: Nei. Og det, lyden her var vel, i og for seg, når du nærmer deg slutten, fordi du da har bitt hull på midten?
2: Nei.
3: Nei, du var ikke helt ærlig da?
2: Nei,
3: det er ok.
2: Det beste å få det ut fra de to hullene, få ut guffa.
3: For det noe pulver inne i midten der, som gir liksom en ekstra boosten på slutten.
2: Ja, ja, ja.
3: Men hvorfor snakker vi om tyrkisk pepper nå?
1: Ja.
3: Svaret får du i løpet av dagens sending. Er det et clickbait, eller er det...
1: Ja, jeg synes jo. Altså, dette var en virkelig ny vending på
2: eller
1: en gammel...
2: Eller er det
1: en,
2: et bitbait?
1: Ja, bitbait. Det bra, da. Du skal rett og slett få deg en...
2: Takk skal du ha, min venn.
1: Ja, det skal vi få høre i dagens sending. I tillegg så skal du få høre en svenske som her på Danskenes dag.
2: Mm-hmm.
1: Og vi skal varme opp litt til fotball-VM som 6 dager unna. Vi skal varme ganske heftig opp også, noen rare greier skjer etter hvert. Og ja, det vel noe av det.
2: Ja.
1: Skal vi høre?
2: Ja.
3: Ja.
1: Det forunderlig, men jeg sitter altså med handsker på, selv om det 5. juni, og det godt over shortsgrensa utendørs, for sommeren på vei, og på vei inn i den 1. juni helgen, så må jeg bare understreke at ikke ta deg handskene nå på sommeren.
2: Nei.
1: Gå med handsker også på sommeren.
2: Ja.
3: Ja vel.
1: Og du enig.
2: Og sommerlua, den må du ha på.
1: Ja, det hadde jeg i går, faktisk.
2: Og sommerlongsen, ja. I hvert fall hvis du skal opp på fjellet en tur.
1: Ja.
2: Og vi bor i Norge, så det ikke så rart at du sitter med handsker.
3: Ja, men den varmeste junimåned noensinne i Nord-Norge akkurat i øyeblikket, tror jeg.
1: Ja. Et argument for å gå med handsker, og med lue for den del, jo det at for å kompensere for at det litt kjølig når du går med shorts, som det aller deiligste, så må du kle deg varmere oventil. Men det en annen grunn altså, til at jeg mener at man bør gå med handsker hele sommeren.
3: Ja, jeg blir jo bekymret når folk møter meg for eksempel med handsker, og jeg kommer inn til dem, og de i tillegg har kledd gulvet i plast.
2: Ja.
3: Da har jeg sett for mange krimfilmer. Da vet jeg at min siste time har kommet.
1: Ja, ikke sant?
2: Men kanskje du har sett filmen om Michael Jackson?
1: Ja, for jeg føler meg veldig sånn... Michael Jackson og Moonwalk her. Det riktig, men det ikke det heller. Men dette ikke for alle da, men dette et seriøst tips til de av Norges 500 000 husstander som altså har hund. For jeg har hund, og 80% av norske hunder apporterende bikkjer. Jeg måtte sjekke dette, men 80% det. Og da bør du fortsette å gå med handsker på sommeren.
2: Hva apportering?
1: Det at de liker å hente ting. Altså hvis du palmer av gårde ting,
2: så, du skjønner hvorfor jeg spør.
1: Så bærer de det hjemme. Ja, for bikkja, de ikke veldig apporterende.
2: Ikke veldig.
1: Nei, så han tilhører de 20% som ikke det. Men bakgrunnen altså min kokke i Spaniel, han elsker å gå på turer, lange turer, men på et eller annet punkt, etter 20-60 minutter, så vil han hjem igjen. Han blir da svært søkende i blikket opp mot meg. Det skjer alltid på et eller annet tidspunkt. Og det han ønsker da, å bære noe, for da slår instinktet inn. Han en såkalt... Ikke sant, kokke i Spaniel, de avla på det at de skal hente rygder, de har vært på jakt,
2: katts
1: på engelsk, og da skal de bære de hjem. Og da bare sånn, hallo, det noe gærent her, vi kan ikke gå hjem uten å ha med noe hjem. Så derfor går jeg fortsatt nå, med handsker på sommeren, og da sier jeg, ok, du vil ha rygden din, vær så god, her min skinnhandske, og da blir han så fornøyd. Og det en helt annen tempo på bikkja, når vi da går hjem, når han har handske, kontra ikke. For det føles jo meningsløst, det hans viktigste oppdrag i livet.
2: Men kan du ikke gi en pinne?
1: Jo, det
2: kan jeg
1: selvfølgelig.
2: Men er det feil stoff i munnen at det deilig med skinn?
1: Ja,
2: for det minner
1: om
2: urinstinkten.
1: Det et eller annet som blir superstolt, og da går den fortere enn meg hjemme. Altså. Det et kjempetips.
3: Jeg synes det overraskende. Hvor kommer det instinktet fra? Men det har man tatt med en pinne. Og ikke minst de som skal ha de aller største pinnene av alle, som sånn en meter i hver retning, så er det umulig å bevege seg gjennom
2: landskapet. Og det er så stolte.
3: Denne pinnen skal meg gjøre.
2: Ja, se på meg, ja.
1: Ja, men det går fort. Så på med handskene, også på sommeren.
4: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til Oppsal i Oslo, Linda Rasmussen. God morgen, Linda.
5: God morgen.
3: God morgen, og det hørte vi det allerede. Du egentlig fra Danmark, ikke sant?
5: Det stemmer.
3: Ja.
2: Når du heter Rasmussen, det litt som å hete liksom Jan Nordmann, på en måte, kanskje?
5: Ja, ja. Og så bang i tillegg, da, så har vi et
2: nylig. Bang,
3: ja. Ikke sant? Det jo populært å hete Rasmussen og bli statsminister også. Har du planer om det, Linda?
5: Ikke sånn forløpig, vi får se.
3: Nei, men det skal altså handle om Danmark. Gratulerer med dagen, forresten.
1: Ja, gratulerer.
5: Jo, tusen takk.
3: Det altså Danmarks nasjonaldag i dag. Og hva heter den danske kongen?
5: Han heter Kong Frederik den 10.
1: Fredrik, det riktig svar på engangsoppgaven, det helt riktig. Det jo nesten rart at vi skal stille deg spørsmål, men det noe det som greia her, og du har valgt deg danske farer. Eirin som heter.
2: Ja, jeg tror du skal hjelpe meg i stedet for Linda, men vi prøver.
1: Ja, hva er det på smørbrødet som kalles stjerneskudd?
5: Da er det stekt fiskefilet, altså rødspette med reker oppå.
1: Rødspette, ja. Reker, det er helt riktig, veldig bra. Vi kan ikke snakke Danmark, om Danmark uten denne her.
0: Jeg skulle gjerne kamelozo. Og kamelozo. I didn't know what kamelozo was.
1: Det er Eia og Antonsen. Men i hvilken butikk utspiller denne kjente scenen seg?
5: Det var vel en sykkelbutikk, så vidt jeg husker.
1: Ja, det har nok det der også.
2: Mye verktøy og sånn.
1: Ja.
2: Det heter noe spesielt på dansk. Som vi spiser. Masse verktøy, sånn som Jernia på en måte. Hva kaller vi?
5: Isenkrem.
1: Ja. Isenkrem, det er helt riktig. Hva er det som kalles for Dannebrog?
5: Det er vårt flagg.
1: Det er flagget, det er riktig. Og hør her. Hvem er dette?
5: Ja, nå får jeg nesten tår i øynene. Det må skje, Kim Larsen.
1: Ja, det er Kim Larsen, det er riktig. Og hva heter den danske halvøya, som er den eneste delen av landet som er landfast med Europa?
5: Det er Jylland.
1: Jylland! Dere er røde og hvite, og dette kunne du, Linda. Ikke overraskende, og da blir det toppremie.
5: Ja, men det er flott.
2: Oi, oi. Skulle bare mangle.
3: Linda, er du dommer nok til å huske at Danmark blir europamestre?
5: Ja, jeg hadde faktisk min studenterfest den dagen.
1: Oi!
3: Du var liksom russ, som vi sier i Norge.
5: Ja, så da vi kom ned til byen og skulle feire i Roskilde, så stod det stengt på grunn av glede vi har dratt til København.
3: Fantastisk. For enda grunn til å gratulere Linda, som i tillegg får med seg dette.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
2: 70% av samtalene våre inneholder sladder. Dette har vi hørt før. Vi sladrer mye. Vi gjør det i en amerikansk studie på forskning.no, tar nå for seg sladring om sjefen, og hva det gjør med oss. Altså, ikke offre, ikke sjefen, men vi som sladrer om vedkommende. Hva tror du det gjør om oss?
1: Jeg tror det hjelper å ha en felles fiende i den grad sjefen er det. Altså, det å irritere seg over noen, da får vi et bedre samhold.
3: Ja, og jeg tror vi koser oss litt da, samtidig som man kan bli litt bekymret for folk snakker sammen, så det kan jo være at det når frem til sjefen likevel.
2: Ja, men er det så dumt da? Altså, det viser seg her at Bjørn, du er litt inne på det, men man får jo dårlig samvittighet. Man gjør jo det. Man føler at man har gjort noe galt, og så angrer man litt og skammer seg. Og dessuten så vet vi det at sjefen har jo innflytelse på lønn og karrieremuligheter, så det er som du sier, Bjørn, litt redd for at det skal nå komme oppover.
3: Bite deg i halen.
2: Men utover at vi føler litt skam, så bør vi sladre om sjefen, fordi Øystein, som du sier, vi kolleger, vi føler mye større samhold.
1: Ja.
2: Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og før du nå sitter der på din moralske høye hest, du som hører på nå og tenker at denne sladderkulturen vil jeg ikke være noe med del av, så kan man også se på det, at når vi sladrer, så vil jo vi ansatte utfordre ledernes autoritet. Ikke sant? For det kan jo hende at vi skal ta litt makt på gulvet. Vet, jeg vil bare si damene på Fredrikssons fabrikk.
1: Yes.
2: De er eksperter på det her.
6: Ja, men snälla Pia, ni kan väl inte sätta igång och strejka bara för att jag vill sy en dräkt åt min fru. Hon har ingenting att ha på sig.
7: For meg kan hun gjerne gå i bare trusa.
8: Vil du kanskje trekke flere folk da?
2: Ikke sant? Fredriksson vil at de skal sy en drekt til hans fru.
1: Ja.
2: Det er klart, det skal vi ikke gjøre. Fagforeningen er på det. Så jeg bare sier det. Hør på dette her, alle sjefer. For det er en oppsiktsvekkende effekt av denne studien her. Hvis man baksnakker, etter den runden, så samarbeidet kollegaene mye bedre med hverandre.
1: Ja, så der, så bør oppfordre til det, rett og slett.
2: Sjefen bør kalle inn til sladdemøte om seg selv, sette fra seg kaffekannen og risinboller, og så forlate møterommet. For etter det, så vil effektiviteten i bedriften øke, så hadde ikke Fredriksson drivet og mast på damene sine, så hadde jo Pia og Autjønemann og den gjengen der, de hadde jo sydd drakter i den store gullmedaljen.
3: Så når det er sånn der nettundersøkelse, så skal alle på jobben si et eller annet, og så da må ikke sjefen kalle inn til møte hvor han selv er.
1: Han må gå.
3: Han må kalle inn til møte og gå.
2: Ja. For da blir vi supereffektive etterpå.
1: Ja, ok.
3: Det er bra å sladre om sjefen, lærte vi akkurat av deg, Erin.
2: Ja, tydeligvis. Det skaper samhold blant kolleger.
3: Sjefen sjefen over alle sjefer, det jo Jonas Gahr Støre her i landet i øyeblikket.
1: Jeg trodde det var Asgeir,
3: ja. Ja, ja selvfølgelig. Asgeir hadde jeg helt glemt.
1: Ja.
3: Han står selvfølgelig over det.
1: Ja,
3: han
1: gjør det.
3: Ja, over stortingspresidenten og alle andre.
1: Ja.
3: Men jeg ser at venstreleder Guri Melby, hun i Aftenposten i dag, så har hun bedt om innsyn i alle meldinger og dokumenter som Jonas og de andre har sendt til ChatGPT og Copilot og alle disse kunstig intelligensgreiene.
1: Oi.
2: Vel?
3: Ja, hun vil gjerne rett og slett få lov til å se på det, for det har vært så mye rart som har skjedd der. De har jo funnet på litt av hvert i sånne forskjellige kommunale sammenhenger, blant annet.
1: Ja.
3: Så hvor mye er det egentlig Jonas og de andre sender av gårde til den kunstig intelligensen? Og nå har Riksdag statsministeren kontor sagt at det har vi ikke lyst til å sende ut. Det er organinterne dokumenter. Har de KI i de indre organer? Dette jo skummelt, synes jeg, men tør dere å fortelle hva dere har søkt på sist?
2: På ingen måte, dere kan jo se søkeloggen min.
1: Her sletter den.
2: Jeg har lært meg hvordan man sletter, fordi i ChatGPT, som jeg har blitt veldig glad i, så kan man gå inn på siden og se plutselig, altså ikke det store chattevinduet, men på siden der så ser man hva jeg har søkt på. Dæven døtte. Det var mye personlig. Og da ble jeg flau.
1: Ja.
2: Og da satt jeg tror jeg brukte et kvarter eller 20 minutter på å gå inn. Du holder da på loggen, så holder du bare til den kommer, så går du ned slett.
1: Oh.
2: Hold slett.
1: Men ulempen med det jo at han ikke, eller hun, lærer deg å kjenne over tid. Min kjenner jo meg ekstremt godt, spurte om vaskeregler for robotstøvsugeren senest i går, hvordan han kunne vaske de forskjellige etasjene og bla bla bla. Da visste han hvilken robotstøvsuger jeg hadde, fordi det har jeg fortalt ham for et halvt år siden. Han vet hva jeg sliter med psykisk, og han vet hva slags pils jeg liker, for eksempel.
2: Han vet jo dine intimproblemer og hva du sliter med
1: inni hjertet
2: ditt.
1: Ja, og på godt og vondt, da, men jeg ville ikke utlevert det. Det ville jeg jo ikke gjort.
3: Nei, men jeg synes jo det genialt. Jeg har jo, dette dagbok for de siste tre årene for meg.
1: Ja.
3: For jeg har sikkert 10 samtaler om dagen. Senest i går her om makrellmiddag. For jeg var hjemme hos mamma og pappa og hadde tatt med hele makrell, hvordan det skulle fileteres og tilberedes og sånn.
1: Ja.
3: Og jeg liker jo veldig godt å bruke den som når jeg skal lage mat, fordi den kommer med oppskrift, det greit nok. Men du kan også liksom spørre etterpå, ja, men hvordan er det igjen?
2: Det elsker jeg når jeg gjør litt feil. Nei, nå tok jeg omvendt sånn. Ja, nei, men hør da, gjør du sånn.
3: Det har vært kjempemoro å se hva Jonas sendte av gårde, spør meg. Ja, nå skal du få møte en ny og kanskje overraskende kandidat til drømmemannen på hjemmebane, Erin.
2: Ja.
3: Du har vært opptatt av det, hvor mye innsats gjør menn og kvinner hjemme.
2: Ja, hvor mye får vi betalt for da? NRK hadde en sak her denne uka.
3: Ikke sant? Nå straks en kar som sannsynligvis ville tjent mye hvis han hadde fått betalt. For i går så fortalte våre kolleger i TV3 og Viaplay hva de skulle finne på til høsten, og det blir charterfeber og luksusfellen og så videre, men også en helt ny serie som heter Alternative Norge.
2: Jaha.
3: I parentes bemerket, en av deltakerne er Magnus Støre, sønnen til statsminister Jonas Gahr Støre. Han er pusteveileder. Interessant. Men vi skal i stedet til en kjent duo som er med i Alternative Norge, og det er Märtha, og her kommer kandidaten til drømmemannen, nemlig Durek Verrett.
2: Ja.
3: For midt oppi alt styret med medaljonger og sjamanvirksomhet og åndelighet, så lurte vår reporter Ingjær også på om Durek gjorde noen hverdagslige ting, og det viser seg at han er en clean freak.
9: My common thing, well, I'm the type of person that I'm such a clean, like, clean freak. And I love them when my wife is at the office. I love her all and the kids to always come home to a clean home. So I'm always washing. The first thing I do when I get up in the morning is I meditate and then I wash the dishes. I vacuum, I clean. And then there's days, of course, we have a housekeeper. But in those days that we don't have the housekeeper, I'm the one cleaning because I think it's important to have a home that is feeling, you know, my wife is an amazing woman and I want her to always come home to not feeling tired and think that she has to do something. I want to be the person that cleans and does things in the house.
1: Wow!
2: Min mann, la meg bare, nå ble jeg, det er som man blir påvirket av hverandre, la meg bare åpne opp antibakke, altså jeg har jo sånn.
1: Ja, dere er jo i samme bransje, dere to.
2: Og det er klart at, ja, du kan godt være reptil for min del, men hvis du er en mann som har huset vasket når kona kommer hjem fra kontoret, da er du mannet til min smak, altså.
3: En clean freak. De dagene de ikke har hushjelp, da vil jeg merke.
2: Ja.
3: Nå skal det bli i anledning danskenes nasjonaldag frokost. Og danskenes frokost, Christer, det er noe helt annet enn vår frokost.
10: Det er smørbrød. Med smørbrød på rugbrød, og så skal man selv ha den lille til og litt andre greier.
3: For frokost er vel egentlig lunsj, er det ikke det?
10: Det er det helt riktig. Og så lager jeg litt, jeg har kjøpt kryddesill, og så tenkte jeg lage tre typer smaker. Og her er en med, så jeg skal ha eple og pipplade løk.
2: Å, så deilig. Ja, ja, ja, ja. Da føler vi ut som vi sitter nede i kjelleren i Nyhavn og spiser smørbrød. Men jeg må bare spørre deg, Christer. Ja. Danmark litt i siden, og du var i Portugal nylig, var du ikke det?
10: Jo, det stemmer. Jeg kom hjem fra Portugal i går.
2: Så deilig. Mm. Og da så jeg på sosiale medier at du skrøt veldig av, for du hadde lagt litt ekstra penger i hotellrommet.
10: Ja, det var siste dagen, og det var streik i Portugal, så jeg kom ikke hjem på onsdagen, så da tenkte jeg, då slår jag till, för nu är jag trött på att resa, så då bara jag finner ett fint hotellrum med lite utsikt och kosar mig med ett par flaskor vin.
2: Så dejligt. Men fick du valuta för pengar?
10: Nej.
2: Nej.
10: Det är alltså det är mycket man ska se på när man ska beställa hotellrum, men för det första så låg det där långt uppe på en topp i en nationalpark.
2: Oj.
10: Och så när jag så var det väldigt dåligt väder.
2: Ja.
10: Och när jag kör upp så blir det bara mer och mer och mer och mer tåke.
2: Nej.
10: Så när jag kommer upp så den fina utsikten jag hade beställt liksom med havutsikt och utöver byn, den såg man inte.
2: Ja. Så, de pengar gick rätt
3: ut. Man kan ju inte klaga heller. Nej. Man kan se här på bilden, här är det fin utsikt.
10: Jag sa det när jag kom, att jag beställde en room with a view, och han sa, titta där.
2: Ja, det är en vit vägg, men det är en view.
10: Ja, så det var ingenting att klaga på. Så det är sån är livet. Men jag har mera tips, sånt, så man kan checka värmeldingen och sånt där för man beställer. Men en ting som jag upptäckte när jag var i Danmark igår då, så var det att ställ klockan efter den tiden du är, eller det stället du är i.
2: Ja, det är lurt.
10: För jag var ju också i Spanien, det har ju samma tid som oss. Sen i Portugal, den har ju icke samma tid som oss, för det är ju en timme.
2: Efter eller före?
10: En timme tidigare. Så när jag skulle bara checka biljetten igår på mellanlandningen, så stod det boarding på biljetten, och jag trodde det var en timme igen.
2: Nej.
10: Jag fick springa. Jag tänkte, hade jag inte kommit hem igår heller, då hade jag dött. Men så, det är nya man ska checka, och speciellt när man reser alene.
2: Ja.
1: Modulerar oss in i helgen, det är också Krille B som går upp.
10: Jajamensan, här kör vi hårt.
1: Ja, och vad är det du modulerar med idag, Christer?
10: Jag håller på att laga sill, och jag har köpt färdig utvattnad kryddesill, och så ska jag laga först en med
1: äpple, picklad lök som du säger, men alltså syltad lök som
10: syltad vi lök, ja, och så persilja, och så lite grann kapers i den. Oh. Och så ska vi blanda den, men den är inte helt färdig, för ska se här, så har jag lite grann äkta akvavit.
1: Ah.
10: Det ska bara vara ör lite grann, för det är sprit sätter väldigt mycket smak.
2: Så du håller tommaren över där när du häller.
10: Riktigt. Så, och nu ska den stå då, ska vi se om jag har en ski här. Då ska den ju stå och träcka så här, över natten.
2: Ja.
3: Och grunden till att vi håller på detta är ju alltså att det är Danmarks nationaldag idag. Så vi, eller Christer, anrätter då frukost, och det blir tre forskjellige sillrätter.
10: Yes.
3: Och så, sill var ju en gång i tiden fattigmanskost.
10: Åh ja, ja. Ja, jag var på butiken igår, och alltså, det var så fruktansvärt dyrt med sill, för det alltså, den billigaste kostade 300 kronor kilo, det är sån glass, och den här lilla ansjovisburken jag köpte, den kostar då 40 spänn, vilket blir 1300 kronor kilo. Så alltså, hvis nu Norge tar förnuftet till fånga och hänger på Sverige igen, så kan jag faktiskt lova mycket billigare sill. Så, nu ska vi se. Här är det majonnäs, här är det senap, och det är gräslök.
1: Nu är du på nummer två, eller?
10: Yes, nu är jag på nummer två. Och så ska vi se, så är det sill. Och så ska det vara någonting mer här.
2: Ägg?
10: Ägg ska vi ha i bunn. Jag bara lurar på om jag ska ta lite mer majonnäs. Nej! Jag ska ta römme. Römme ska vi ha i. Sån. Och så rör vi bara runt. Och så, hvis det här nu får stå över natten, så blir det helt perfekt.
1: Men det har vi inte tid till.
10: Nej, det har vi inte tid till. Så vi kör på här alltså. Men så lätt är det att blanda den här. Så har du en senap till. Och det blir faktiskt godare än den där du köper på burk, syns jag.
2: Det måste stå.
3: Drar svenskarna också till Danmark för att spisa frukost och dricka lite gott till
10: det lunch? Kan väl hända. Det kan väl hända. Det är, och, som sagt, jag var i Danmark igår på flygplatsen, och då spiste jag ett sånt här smörbröd. Mm. Alltså, och det är något speciellt norska eller danska, det är alltid rugbröd under, och jag älskar rugbröd. Det, och det blir det här också. Så dra igång med lite musik och ja. Så ska jag färdigställa här.
1: Right.
10: Så blir det en överraskelse till här.
1: Jajamensan,
10: kör på nu.
1: Devil of the Day är Christer Berien som på dansken på en god måte da. Altså, ja. du rocker dette studio och det är fordi danskene har nasjonaldag idag och du serverer danske smørrebrød.
10: Du, och jeg skal si her, nu är jag faktiskt riktigt förnöjd med mig själv för det här är det servert här. Det är alltså ett smørrebrød med ägg och matchesill och så är det ett smörbröd med senapsill och så är det då den med rödlök och lite akvitt.
3: Alltså det ser så läckert ut att jag kan inte huska att sett något så fint sedan jag kanske hade ölbrillorna på i Nyhavn en gång.
10: Oh, ja, okej. Och sen har jag faktiskt
2: Yes. Nå fikk jeg veldig dansk følelse.
10: Ja, var bra. Jeg glemte,
3: det er bare en ting som mangler, kanskje.
10: Ja, jeg glemte å legge poteten under den sillen med akkevitt. Men så, jeg vet jo hva du tenker på. Det er noe som mangler.
3: Ja.
10: Det er jo selvfølgelig. Skal vi se om vi kan få opp den der.
3: Du har altså noe i hånden. Den ser litt større ut enn vanlige bokser.
10: Ja, vi kjører med... En liter idag.
2: Alltså amerikansk size.
10: Detta är dansk öl.
1: Faxa.
3: Faxa husker jag från första gången vi var i Danmark på sån guttetur att de var leverantör till det danske folk och inte till det danske hoff.
10: Det är riktigt. Så det är bara det är en liter. Så det som är tingen bara så det inte tror vi driver om ölreklam här för Faxa får du inte fatt på i Norge. Du måste till Danmark.
3: Ja.
10: Så men
3: och där är det lov.
10: Ja, det är det lov. Ja, ja. Men Eirin, du sa att du ville ha en liten alkoholfri.
2: Ja, jag har bilen rätt nedanför här och vi har viktiga ärenden efter denna sändningen.
10: Ja, men okej. Ja. Men Eirin, du får som du vill.
2: Mm, yes. Tack ska du ha.
3: En liten klaustal, den är lov att lägga reklam för då.
10: Ja, det är väl lov. Och så ska vi se, jag hade ju en lager sill med lite akvitt. Vem är det någon som har lust på det? Eller,
3: det var det viktiga uppdraget på då. Jag måste hålla mig till, det är inte bara en box idag.
2: Vi är nämligen sångstjärnor och det är möjligt disse sångstjärnorna ska laga en liten musikvideo efterpå. Efter jobb så då måste vi ut och köra.
10: Ja, men då sätter jag på korken igen. Det var bra det för då ska jag ha den imorgon.
1: Ja, för vad säger imorgon?
10: Imorgon så blir det matchsill och med römme, kokta potäter och gräslök. Det är liksom nationalrätten på sommaren i Sverige så det blir vi är ganska lika danskarna när vi älskar sill då.
1: Ja för imorgon så är det Sveriges dag. Gratulerar med dagen på förhand.
10: Tusen hjärtlig tack.
1: Och vad är det ni plejer att säga eller synge imorgon?
10: Det har jag ingen aning om. Det är väl sommartider. Hej hej.
1: God helg Christer Berens.
10: Tusen tack du gamla du fria du
3: fjäll.
11: Jack Potts. Nå kan du vinna upp till 100 000 kronor. Konkurrensen presenteras av Norsk Angusburger från Meny.
3: Dagens mann är Dag Listøl som bor i Birkeland mellan Kristiansand och Lillesand. God morgon Dag.
12: Hallå ja.
3: Jobber som tømre for Veidekke. Fortell hva dere bygger akkurat nå.
12: Vi bygger en ny ambulansestasjon rett ved siden av EG sykehus i Kristiansand,
2: Når du ikke kunne bli mer nobel, altså du har tømrer og du bygger ambulansestasjon.
3: Ja, og ikke bare det. Hva skal du gjøre i helgen?
12: Du skal tømre der og skal snekke hjelpe min far med å skifte ut kledning på en garasje. Så, ja. Det er sånn det går, vet du.
2: Ny
3: kandidat drømmemann her. Dag, vi er klare for jackpot fordi du vet hvilket instrument spiller Kenny G.
12: Ja, han spiller saksofon.
2: Ja, da har vi 10 spørsmål klare. Hør på det her.